0: Voilà.
1: Ah, surtout, tu m'as donné une idée. Machine do baburu da gawa ma yekin na do gawa number aure bon me kun du su number to lo faida ri ka
0: jire
1: daji yo ku amma be kota kota ze number da sa as dan ba amma suru te mai je suru ka shi ne la ka shi la so number te number wa mai bla ka ro dai
0: a ro zen
1: yo adi je se daji wo ti dai dikin dai am da goran na machine na ru ya kafsa da gawa ma nomba da gefe-gefe yin da yin gawa da yin da ya hudu yin da ya kawo shi zagora mashin da zai na zai to gam hangal ki